Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne melo marjesh tasu da products ki kamrawan kade di jo Allah na dua ko tasu lam kamiyat ki kiso ke istemali Allah de abi da panam da kamiyabe zariya kar de aur Allah de dala ta ke har qisma khair aur barakat aur khushhali ho chi ko je so ke istemali no abi da panam Allah da behtar fayde zariya kar de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.